opportunity na mko sika ni bi fie enka stress na kwa me kasa abla sika ni ni two table na yene ne menji na di diwe ye ye di diwe no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre busu afi bi enso ye di diwe en kono mo adro Tomna metiase, Remuna meke kamu.